0: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio.
1: Bangka di nada, pedang ling. Mau parah lagi kalau panjang.